tāua upo le nei vi inga he lea unoa o na manatu mailo tātou whaola ia i tātou pe a o mai whaafi tāuli o le soifuanga. E asi asi at foel tātou pokalame i tutonu o soosito ese lava. O lo mā ua mai le tātou pokalame na iu tātou tamā, tina, uso matua whaafine o lo i tutonu o to ese taitas. Ea e le whaangaloina o tou ia mātou tatalo i taimi uma, talo sia tuai au tou au mau i nāno whanga. Mai le whaalo tele ale whiungpa i ale tu ale tu seo i o suono mtau mumuolo na whaupo iwa. O tele i whai atu ea i a te oe. Ia e wha malosi, loto tele, awa te fefe, awa te mata, awa ole li ilo watua olo ia te oi mea umalava e te alu iai. Whaafitai ile tua na tele wha ngalo ina i tātou, po le ale maua lalo ole soifuanga ua tātou iai. Ole hafo ilo tātou mwa mao maia. Mai awa tātou te pupole, awa tātou te fefe pe matatau. Whamai tau muli muli ale anganga ole tua na te taitai ma pui pui i tātou. I mea umalava tātou te o iai. E le whangaloina tātou e le tua i teimi uma. Ea po atu langa le soifuanga. Ea lofa le tua i tātou. E le ngata i lea ia eifo ia. Teltonunga wala fai mai fo ia. Lo tātou atuno o i whaanoa noanga. Ia ona o maafutanga o motu sia ona o le malanga sawan maliu maleoti. Ea e le taletonunga le tātou po kalame le neitai au. Ea. E iai ia ia lo tātou atua i mea umalava e le whaangaloina utou i talo le ngata i lea ia o whaamalo singa ma le whiungpa ia le tua peifo o tāwita salamo e whaonu alon whaupo mua mua ma le lua o le tua lo tātou malu ia ma lo tātou malosi fai o ia ma sosoani sili sili i pua pua ngā tā ua i o whiungpa ia le tua ma le mātaio e lima whaupo e whā amu ia e whaanonua. A wae wha maa fanfanaina ila tau. O le vi ingale nei o le tua. E awa lofa tua i mo utou. Umalava le nei tai au. E a mai maa tau. Mo wae pea wha maa fanfananga ma wha lotu te lenga. E a inaiva i teimi o le soifuanga. Fafunga mai le vi ingale le tua.

oi Yesu o mātou ore mwala au o toi nei. Amen. Ua, mua mua ono toi kata alofa atu ili au fia ili nita e au. Tau wala fai mai whanunga le lei. Ia, ili alofa mreanga le lei o tatu utapa au siri le langi. Ai ua umanatu ili nita e au. Ora au maia se feau mo i tātou. Ile neita e au mai le tusio o le mua mua koronito. O lona mata upo e sfuru matolu. O lona fai upo e faa se i o le fitu. E mawhai ona o fai tawina faa pea. E ono sai de alofa. E anga malu. E le losi losi de alofa. E le mita mita vale le alofa. E le faa feteina. E le a mio matanga. E le sa ilia e ia analava mea. E le faa ita ita ngofie. E le tu inaantu inisi le leanga. E le fia fia ile a mio leanga. A e fia fia ile faa maoni. E ufi ufi i mea uma. E taritonu i mea uma. E faa moe moe i mea uma. E ono sae i mea uma. O faa au tuina, se fe au mo i tātou, se fe au pupu mo i tātou, le nei tai au, i ni upu faa pea, pe i lona faa palangina pole, ingi lisi faa pea. It's not love without action. Ai wo faa samo eina i ni upu faa faingo fia faa pea, alofa i le faa tinonga. Au dato ma fau fau i le alofa, e māsani ono tātou māwhauwhau ilangona. Tātou te whesotai ai le alofa ma le angale lei. Le māwhanawhana, le whainga wō, ma le whesotai inga o tātou rangona. Tātou te rangona ai isi o tātou uso atangata. Ai uwha matala ina e Paulo le alofa i le koronito e mua mua no fai upo e sfutolu e peon dato fai tawina. Na ia tu uina mai aia i tātou se tali e sile atu o naloroto. I sona wa inga faa pea. Na faa matala ina mua mua e Paulo le alofa e ala inga duenga. Fai mai Paulo e onu sai le alofa. E anga le lei le alofa. E ori ori le alofa. Fa'atasi ai maisi. E ono sa'i le alofa e taritonu e fa'a moe moe ma le fa'a taritari le alofa. Lātou te fa'ahari ai o le alofa e una ia e le anganga pa ia. E lese na nonga langona e na ona sau maalu. Ai ose mea e tū mau mai e te tau ono tanto wola ai. E whaaria e rea lofa le ono sai. Na a mata Paulo i le whaapea mai, o rea lofa e ono sai. O le ono sai wharea nganga e te tau ono sili atu, na i loo le ngā wai atu i nisi lava mea. O lona uwinga e ono sai, pe tu salava po o lea ni whaafita auri o tangata. Pe whaingatā fo'i ona suia mali iua i tātou. I re efeso e whālo no whai upo e lua. O whaa tauina ai i tātou, whai mai, ia ono sa'i ia whaa pale pale le itasi i le itasi i le arofa. A tonu e tele se fitena inga o le mea. A wā a tonu e mawhai ono tātou ono sa'i tasi. Pe whaa lua fo'i. Ai a rape a faa se furu. Ai faa pe fea se tangata e faa ita mai ma faa ti ngā so o mai i o tātou rosto i taimi uma. Uso e, o rea lofa faa kerisiano e le fiu ai e ono sai. E le fiu ai e tātou te ono sai i a mio a o tātou uso a tangata.